0: سکت کالے نانک تے مکھ اجلے کیتی چھٹی نا.
1: واہے گرو جی کا خالصہ, واہے گرو جی کی فتح.